your heart.

yes. You guys rock.

kör.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Ja, mitt herrskap, välkommen till ett nytt program i 98,2 Radioactive sänder med programchef Håkan Andersson. Har ett upplägg här som vi kallar helt enligt signaturmelodin Stars on 45. Och ja, det är precis vad det handlar om. Jag har en hel drös med vinylskivor som går på 45 varv. Och de tänkte jag spela med en salig blandning, så att säga. Den här signaturen, den gjordes ju någon gång på 80-talet av en holländare som heter Egermont, det enda jag vet. Och han blandade, då gjorde en mix på gamla hits från 60-, 70-, 80-talet. Och det här kommer då att handla om 80-talet och framåt, så länge vinylskivan överhuvudtaget gjordes. Sen var det ju ett jätteuppehåll där när allting skulle vara CD, och sen försvann den också. Men det är en helt annan femma. Nu kör vi 45-varvare. De kan vara stora och de kan vara små. Men de går på 45 varv. Vi pratar mer kring det senare. Nu kör vi igång med en riktig discodänga från mitten av 80-talet. Heter Bad Habits med Jenny Burton.

Den här funkade på dansgolven i mitten på 80-talet. Den heter Bad Habits med Jenny Burton. Nästa är också en dansrökare. Kille som är in i andra, tredje, fjärde andningen. James Brown.

Han fick en liten sen revival, denna Godfather of Soul, James Brown, i mitten slutet på 80-talet. Tack vare ett par låtar som Dan Hartman hade skrivit åt han. Dan Hartman, han var ju en popsnubbe som figurerade bland annat i Edgar Winters White Trash och Edgar Winter Group och sånt där. Och han skrev ju då några välvalda låtar, bland annat Living in America och även den här Gravity till James Brown. Ni lyssnar på programmet som heter Stars on 45, där jag då, redaktör Håkan Andersson, bara spelar gamla vinylskivor från den tid när det begav sig, när vinylskivan fanns. Den upphörde ju där någon gång i mitten på 90-talet och framåt 2000. Då var det inte aktuellt med vinylskivor. Sen har de kommit tillbaka, men singelformatet, 7-tummaren, den är nog lost forever. Varför gjorde man 7-tummare singel? Ja, men det var ju ett sätt att lansera sina album. Och sen fanns det ju någonting på den tiden som hette jukebox också. Och där fick man ju liksom vara glad. Det var ju dagens streamingtjänster och annat sånt där som var jukeboxen. Nu tar vi en liten sån här one hit wonder. I owe you nothing med Bros.

I owe you nothing med gruppen Bros. Och den här minns jag, men jag kan inte säga att jag minns så mycket annat. Så vi får väl kalla det att det var en one hit wonder då. Nästa låt är Next Time Is Your Brother. Den är svensk och den kommer från en film som producerades av Staffan Hildebrand. Han var ju i smöret där mycket och gjorde ungdomsfilmer. Bland annat den här filmen G med Magnus Uggla. Sen har han i dagsläget hamnat i en mycket prekär situation som vi inte alls behöver ta upp i det här programmet. Men den här är alltså producerad av Ola Håkansson. Den gjordes till filmen Stockholmsnatt. Sångare är Chris Lancelot och gruppen i sig heter Berserk. Och låten Next Time Is Your Brother.

0: that raggedy ass hat of yours, man.
1: Det här var gruppen Berserk från filmen Stockholms natt. Och Berserk består ju inte bara av Chris Lancelot utan även av Carl Dyall och Quincy Jones III. Och jag skulle tippa att det var Quincy som rappade lite grann här. Nåväl, vi tog lugna ner oss lite grann med en ballad av popformat. Det är gruppen The Adventures med Broken Promised Land.

Låten heter ju faktiskt bara Broken Land, men det gör väl ingenting. Låten framförs fortfarande av The Adventures. Och det där kallar jag då ballad med lite popkaraktär. Sen finns det ju ballader av lite hårdrockskaraktär också, som gruppen Alias här med More Than Words Can Say.

Det där kan man väl verkligen kategorisera som en hårdrocksballad. Gruppen Alias med More Than Words Can Say. Och ni lyssnar på programmet Stars on 45. Och vad är då idén med det programmet? Jo, jag lirar 45-varvare av vinylformat. Och då kan ju den gode lyssnaren, kanske den moderna människan, undrar vad är vinyl till att börja med? Jo, det var det ett format som gällde fram till ungefär millenniumskiftet. Sen har det ju varit annat som har regerat på marknaden. Nu börjar vinylen komma tillbaks. Men förstår det här med 7-tums 45-vars singlar. Det är kanske inte så lätt att förklara. Och jag säger som Stenmark, det är inte lätt att förklara för de som inte begriper det överhuvudtaget. Nu tar vi lite upptempo igen med Billy Bremner och Laughter Turns to Tears.

den minnesgoda lyssnaren och tillika sportentusiasten kanske minns att det fanns en mycket framgångsrik fotbollsspelare i England som heter Billy Bremner. Nu var inte det här han, utan det var en framgångsrik musiker som också heter Billy Bremner. Han lirade ju tillsammans med Dave Edmunds och Nick Lowe och Terry Williams i det här bandet Rockpile. Och sen har de ju gjort soloskivor. Numera lever tydligen Billy Bremner i Sverige. Någonstans i Söderhamn, Härnösand, Sundsvall. I don't really know. Han brukar lira med The Refreshments med ojämna mellanrum. Det var från hans glanstid, kanske någon gång, mitten på 80-talet. Och det var skivbolaget Stiff som hade levererat den här singeln som heter Laughter Turns to Tears. Nu kör vi en filmlåt från en film som många känner igen som ett päron till farsa med Chevy Chase. Natural Lampoon's Holiday heter den egentligen.

Det har ju blivit några upplagor av den här med ett päron till farsa med Chevy Chase. Men det här var från första som hette Natural Lampoon's Holiday. Det här var gitarristen i Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, som hade fått äran att göra filmmusiken, åtminstone till den filmen. Det svänger ett helt gäng. Och Lindsey Buckingham, han har ju då figurerat i just Fleetwood Mac, en av världshistoriens mest framgångsrika popgrupper överhuvudtaget. Sen att de har haft stridigheter, det är ju ingen hemlighet. Och när de gjorde sin skiva Rumours 75, då var de mest i luven på varandra. Det gick åt mycket stimulansia där, ska jag säga, för att hålla humöret på någon form av samarbetsvillig plan. Nåväl, några andra som var jättestora på 80-talet, det var ju producenttrion Stock, Aitken and Waterman. De levererade hits till höger och vänster, och en av deras stora figurer som kom fram av en händelse, han fick lov att sjunga en demo för att han jobbade i studion som något helt annat. Han blev kvar som galjonsfigur. Han heter Rick Astley.

0: My Arms Keep Missing You, en av Rick Astley's större framgångar. Men det här var ju då Stock Aitken och Watermans liksom paradgubbe som kom till av en händelse. Och han blev stor, och att han har gjort album in på kanske till och med 2000-talet. Nu vet jag inte i dagsläget vad han pysslar med. Nå, i alla fall, vi tar en cover här. Smokin' Robinson gjorde den här låten en gång i tiden på 60-talet. The Tracks of My Tears. Här är en live-inspelning med gruppen Big Country.
1: Tracks of My Tears.

Ja, någon gång har ni väl hört originalet på den här. Den är ju från mitten av 60-talet. Smokey Robinson skrev The Tracks of My Tears. Han spelade in den. Sen har vi massor av folk lirat in den låten. Vi tar en cover igen. Det är en riktig dansgolvsrökare. Levererad av The Staple Singers. Det är ju också en grupp som har funnits med sen Adam var länsman, så att det heter. Här gör de en cover på Pacific Gas and Electrics. Are you ready?

Bluesgruppen som gjorde originalet på den här, de heter Pacific Gas and Electric, och fick en brottarhit med den här. Och någonstans så kände jag att den här fick, åtminstone på dansgolven, fick den ett bra respons när The Staple Singers gjorde den i sin uppdaterade version. En annan låt som var jättestor på slutet av 60, skarven 60-70 där, och som egentligen ingen ville att det skulle bli en hit. De fick leta sig i harmynt efter ett band som ville göra den här låten. Och sen blev den världens hejaklacksrampa på alla idrottsevenemang som bara finns. Och den gäller väl än idag, bara för att den är så jädra enkel. Steam heter gruppen som gjorde den original. Här är Bananarama. Låten är fortfarande Nana Hey Kiss and Goodbye.

Det finns väl knappast någon idrottsintresserad på detta jordklot som inte någon gång i sitt liv och på något evenemang har lallat med den där ramsan Nana, hey, kissing, goodbye. Och sen byter man ju ut då de ord som passar för den lokala idrottsklubben eller vad man nu vill kalla dem. Gå tillbaka till en kille som fortfarande är aktiv tillsammans med sin vapendragare Rod Argent. De hade ju gruppen The Zombies en gång i tiden. Nu har de det fortfarande, men det är bara de två som är kvar. Men Colin Blunston, som killen heter, han har ju dessutom haft en parallell solokarriär och varit med i lite andra små band. Vi tar en låt med Blunston när han är ensam. Den heter Touch.

Den här låten med Colin Blunston, den är ju skriven av Pete Bardens, som han ingick i någon grupptillhörighet med. Nu har det fallit ur minne just nu, men han bra röst, och den, han är, låter lika bra idag, fast han är ju uppe i 80-årsåldern. Jag har respekt för såna grabbar. Vi tar en liten reggae-influerad sak med ett band som heter Aswad, och låten Don't Turn Around, och skriven av Dan Warden och Albert Hammond. Den här känner vi igen, för att den har ju Ace of Base också haft en hit med. Då var det lite mera molltoner över den, men de har ju också lite halvreggae-stuk. Men det här är reggae långt ut i fingerspetsarna. Aswad, Don't Turn Around.

Password får vi räknas som en stor akt inom reggae-musiken. Det är lätt lyssnat och det är bra, framförallt mycket bra. Och åtminstone jag blir oerhört glad av just reggae. Ni lyssnar till programpunkten Stars on 45. Er redaktör är Håkan Andersson och jag lirar 45-varvs vinylskivor. Nu lirar en supergrupp, kan inte säga något annat, Wilbury Twist med Traveling Wilburys.

Wilbury Twist med Traveling Wilburys. Och vad hörde vi i början? Vi hörde någonting som lät som ett hack. Och sånt hör man inte när man lirar streamingmusik. För där är ju allting väldigt, väldigt perfekt. Nu råkar det här vara en 45-vals skiva som kanske fanns någon liten grej på som inte jag hade upptäckt. Men det ingår i priset, säger vi. Det är glädjen när man lirar vinylskivor. Då tar vi en grupp som kanske inte lika mycket innehåller lika mycket prominent folk som just Traveling Wilburys. Men de går inte av för hackerbröderna Alvin, Dave Phil och Dave Alvin som hade sitt band The Blasters. De kan konstigt svänga till det. Sweet talk, I get a knocking in my knees and a wobble in my walk, and I'm trembling.

The Blasters var namnet på gruppen. Och de två bröderna, Phil och Dave Alvin, de ledde den där gruppen med järnhand, får vi säga. Det här är vinylskivor, spelade på 45 varv. Och det här är, mina damer och herrar, någonting som har funkat på dansgolven. Gruppen heter Stretch. Why did you do it? Ni kommer känna igen.

Stretch heter bandet. Och låten är ju då Why Did You Do It, som vart en hyfsat stor dansgolvsrökare. Det kan man nästan säga om den här låten också, som The Valentine Brothers fick göra, och som då ska heta Money's Too Tight to Mention.

lite invecklat här. Valentine Brothers, Money is too tight to mention. Funkar på dansgolven. Men om man nu säger så här att man vill bara lyssna på god musik, ja, då har ju jag faktiskt ett förslag här, eftersom de alltid funnits i min musikvärld. På 60-talet när alla tyckte om Beatles, då tyckte jag om Rolling Stones, The Kinks, The Who. Men för att då lätta upp det hela så har alltid varit vurma för melodier, och de kom från USA i form av The Beach Boys.

Ja, man får säga vad man vill om The Beach Boys, men i regel så de har ju melodier i allt de gör, och stämsången går ju inte på något sätt att ta fel på. Melodier kunde en annan kille göra på 80-90-talet. Jules Scheer heter han. Inte speciellt bekant för annat än de inbitna freaken, så att säga. Men det spred sig så långt så att The Bangles, den här tjejkvartetten med Susanna Hoffs i spetsen, de spelade in en av Jules Scheers låtar som heter If She Knew What She Wants.

var inget större fel på den där melodin heller. Den komponerades av Jill Shear, framfördes av The Bangles, If She Knew What She Wants. Går vi över till lite svenskt här. Det har vi kanske inte haft i överflöd, för att lugnt säga. De här kommer från Stockholm, heter The Visitors och låten Jazz.

Det där var väl en typisk inspelning när det samplades till höger och vänster friskt och ja, när trummorna hette D-Drum eller något sånt där. Det var The Visitors med jazz. Nästa ekipage är också svenskt. Thomas Adolfsson och Anders Falk, Stockholms serenad.

det man brukar förknippa den här konstellationen med åt oss som fanns, det är ju den här blinkarblå. Vad heter den? Jo, blinkarblå heter den. Den tycker jag är ganska trist. Den här Stockholms serenad var väl lite mer sväng på. Då kan vi ta någonting som det absolut är sväng på. Den här, när den kom 1982, den slog redaktör Andersson i mitt i plytet med ett ordentligt käftsmäll. Asia och Heat of the Moment.

Den drivande krafterna i Asia var ju då basisten John Wetton och gitarristen Chris Squire bland annat. Jag tror bägge har tagit ner skylten, åtminstone Wetton vet jag har gjort det. En som också har gjort det, han har varit med länge, men han har alltid varit bra. Han kallas för B.B. King.

mannen, legenden B.B. King med ett titelspår från en film. Into the Night heter den på engelska, Trassel i natten heter den på svenska. Och han fick göra ledmotivet, och det här kanske var bland det senare B.B. King fick göra i sin karriär. Man kan inte leva hur länge som helst. Det gör inte heller Louis Prima, han som gjorde originalet till den här låten som Bad Manners ger sig på, skapandet från England.

Jag har varit så vansinnigt exalterad av Bad Manners så att de fick lira två låtar. Först var det då cover på Louis Primas Bonacera och sen var det något form av original som heter Don't Be Angry. Men det gör ju ingenting när uppsluppenheten gör sig till, så ja, men då kan inte jag sätta still heller. Jag talar om killar som har varit med länge. Så kan vi säga att Herb Alpert, känner ni till honom? Han myntade ut sound på 60-talet som hette Tijuana Sound. Han hade ju Tijuana Brass. Men han har fått lite revival genom åren. Han fick en rejäl disco-hit med låten Rise. Och den följer han upp med låten Beyond. Herb Alpert, och han lirar trumpet bara för upplysningsvis.

Herb Alpert heter killen. Trumpet, blåser han. Och han var ju inte bara artist när det begav sig, utan han var ju även skivbolagsdirektör. Tillsammans med en kille som heter Jerry Moss så hade de ju skivbolaget AM Records. Stora, så det förslår. Den här killen som kommer nu, han är svensk. Han heter Mats Alsberg, eller han heter egentligen Mats Alsterberg, men det när han varit artist, han är basist egentligen. Han fick göra några låtar, jag tänker den här är skitbra, Everything About You med Mats Alsberg.

Mats Alsberg heter killen, Everything About You. Ni har lyssnat på programpunkten Stars on 45 som har bara spelat 45-varvs vinyler i 2 timmar. Redaktören Håkan Andersson, det vill säga jag, återkommer säkert med den programpunkten. Håll öron och ögon öppna. 98,2 var frekvensen. www.bodensradio.se är om man går via datorn.

Hej och välkomna till Olles Olåtar, programmet där du kommer få höra musik som du inte hör i vare sig kommersiell eller nationell radio. Vi sänder från Radioactive Boden 98,2 och på nätet på bodensradio.se. Och först ut hörde vi Donny Ray i Let's Go Back Down in the Woods. En av de låtar som kännetecknas av undertiteln Kända och okända låtar och olåtar. I det här programmet blir det inte någon igenkännandets glädje om ni inte är väldigt aktiva på att leta efter ny och udda musik. Vi fortsätter med L.A. Lom och 72 Monte Carlo.

72 Monte Carlo med La Lom, eller L.A. Lom. Jag vet inte hur namnet ska uttalas, och så är det med många av dagens artister. De har lite lustiga stavningar och lustiga uttal på sina namn, så ni får ta det för vad det är. Här då, vi fortsätter med ännu en okänd artist, tror jag. Har ni hört talas om Yalen Nagonda? Inte jag heller, men Anyone in Love heter låten, och den kan du höra på då här i Oles Olåtar, och den låter så här.

Yalen Ngonda med Anyone in Love. Det lät i för sig som en gammal 70-talare, så det kan ha varit en cover, men jag är inte säker. Ta det för vad det är. Skön låt i alla fall. Och skön låt är också nästa, som heter Anything med D.C. Lee.

DC Lee med Anything. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller möjligtvis på webben på bodensradio.se. I alla fall, det är trevligt att ha lite lyssnare om vi nu har några, men man kan alltid hoppas. En artist som står och trängs för att få framträda nu är ju ingen mindre än Cecil Norby och Build That Love.

Cecilie Norby med låten Build That Love. Sen har vi en som sjunger om fjärilar. Det är Ray Dalton och låten, ja, den heter Butterflies.

Se där, tre på rad för första gången i Oles olåtar. Och vilka var det vi hörde då? Jo, det var ju Butterflies med Ray Dalton. Sen kommer Caught Up In You med Kayak och Peter White. Och senast var det Come Get To This med Cornell C.C. Carter. Vi fortsätter med lite annat. Nu blir det Moon Bee och Crush It.

Moonbee med Crush It. Moonbee, ja, det är ett sånt där artistnamn som är svårt att härleda till något land eller något annat än att det lär betyda månbiet. Kommer ni ihåg låten Fast Car som Tracy Chapman gjorde för många år sedan? Den har ju gjorts i populära coverversioner. Nu kommer vi få höra låten Fast Car, men det är ingen cover. Det är en originalversion med Palace of the People i Radioactive 98,2.

Nej, han behövde ingen snabb bil. Eller de behövde inte någon snabb bil. Palace of the People kallar de sig. Låten Fast Car. Och det var alltså inte Tracy Chapmans låt vi fick höra i någon form av cover. Nej då, här var den då helt eget. En som har ett brinnande intresse, eller i alla fall glöden, det är ju en grupp som kallar sig för House Gospel Choir. De har hjälp av Afronaut Zoo på sången, och låten heter Glow.

House Gospel Choir och Afronaut Zoo med låten Glow. Och vi fortsätter med en artist som heter Earth Keenan och låten Good Luck Babe.

Earth Keenan med Good Luck Baby. Nu hoppar vi tillbaka till skolåren tillsammans med Miranda Powell och Ryan Pruitt och låten High School.

High School med Miranda Powell och Ryan Pruitt. Här är Olles olåtar i Radioactive Boden 98,2. Vi har två låtar kvar. Den nästa blir lite reggae-takter. Och låten heter It's All Good. Artisterna heter Nico Moon, Michael Franti och Spearhead i It's All

It's All Good med Nico Moon, Michael Franti och Spearhead. Då har vi kommit till slutet utav Olles olåtar för den här gången. Vi kommer att höras nästa gång, hoppas jag. Det vi kommer att få lyssna till på slutet är en tjej som heter Mimi, en låt som heter Like That. Och du har lyssnat på Radioactive Boden 98,2, Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Och ja, jag har väl inte så mycket mer att säga än att ja, vi hörs nästa gång. Här är Mimi och Like That. Hej då!

Ja, det här var ju den första introlåten. Men vi ska köra en introlåt till. Minsann, Peter heter jag. Jag är ditt sällskap. Vi ska passa på att säga tack till Olle för hans olåtar och Håkan Andersson för hans Star som 45. Ni lyssnar på Dansoteket, Peter heter jag. Fram till midnatt tänkte jag sitta här och hålla låda. Det blir en salig röra. Jag vet inte riktigt vad jag har bestämt mig för idag, men det får vi se. Vi ska ta och göra så här i varje fall, att vi ska ta och säga att vi kommer snart spela ny musik med Susanne, och sen ska vi spela runt 21.30 så ska vi köra Lasse Stefans nya, men ja, jag är lite besviken på dem, men jag ska berätta en historia om dem sen också 21.30, någonting som tydligen ska vara sant dessutom, och det tycker jag, jag tycker inte riktigt att man gör så, men här är intro nummer två.

Ja, nej men ja, hälsa tillbaka till henne när du pratas vid med henne. Och om ni radiolyssnare undrar vad jag håller på med, så håller jag på att dricka kaffe och sen så pratar jag med mina kära gäster på TT. Ja, och Lars, du ska få din önskelåt. Jag glömde bort den förra veckan. Du ska få din önskelåt så småningom. Jag har för mig att det var någonting med Johnny Rivers, var det inte det? Jag ska kolla upp det där. Ja, vad gör ni gott folk? Här i Boden är det grått och regnigt och det ska väl vara så mer eller mindre hela helgen. Men det ska vara relativt varmt imorgon, åtminstone enligt väderprognosen, om man får tro den i varje fall. Donnes två låtar härnäst. Att skiljas är att dö en smula. Och en låt som passar bra ikväll då. På en regnig altan.

Det var ju då Donnes. Att skiljas är att dö en smula. Alltså det som jag tycker kännetecknar Donnes lite. Det är saxofon och det är piano och lite dragspel. Så. Och sen deras förtjusande olika sånger. För de har väl 2 eller 3 stycken tror jag. Vi ska ta en Donnes låt till och sen ska vi bjuda på Susanne. Ja, hon sitter faktiskt på TikTok också. Susanne, I Knew Better ska vi ta och bjuda på. Jag har faktiskt inte hört den. Hoppas att den är bra, Susanne.

regnig altan tillsammans med Donnes på en regnig altan. Och härnäst då? Jo, Susanne. Ja, en AI-musikkreatör. Och hennes nya singel heter I Knew Better. Och sen ska vi faktiskt ta en låt som heter Mormor. Men de sjunger inte på svenska eller nordiskt språk, men jag tror att det är två norrmän som är med, Reida Larsen och Marit Andersen och Kirsty Matthews. Men först Susanne och I Knew Better.

lite country feeling där på Susannes nya singel. I knew better. I vårt grannland i söder, ja, dit man åker från Helsingborg för att tura lite. Tydligen så är det strul med ljudet för övrigt på TikTok, men här låter det bra i varje fall. Jag vet inte varför det blir dubbelt ljud, men jag tror inte det blir dubbelt ljud när jag pratar. Det är jättemärkligt det här. Ja, det är väl skit. Det är säkert atmosfäriska störningar skyller vi på. Vårt grannland i söder, Danmark, de firar ju nationaldag idag. Ja, och vi här i Sverige, vi firar imorgon. Yeah.

0: Mormor heter låten.
1: Ja, vi ska säga så här också att ja, om några minuter då ska vi ta och spela Lasse Stefans senaste singel. Men inte riktigt ännu. Först måste vi ut och vattna blommorna med Hugo. Och sen ska vi göra lite annat också. Men innan dess så bjuder vi faktiskt på en låt för en tjej som kallar sig för Ave. Inte Ave Maria, men Ave heter hon. Och det här är hennes låt.

Så där var det då. Flamingo Kvintetten. Deras härliga mix. Det kommer en till mix. Men innan dess så ska vi faktiskt få in en önskelåt här i Dansoteket. Radioactive Boden. Våran sändare är väldigt svag nu om man lyssnar på FM. Ja, den har lite influensa. Men webbsändningen funkar som den ska, och även TikTok funkar ibland och ibland inte. Det är ungefär som en blinkers, vet ni. Ni kommer väl ihåg den där gamla. Fungerar blinkersen? Ja, nej. Ja, nej. Ja. Så är det. Peter heter jag. Jag är ditt sällskap fram tills dess att klockan slår midnatt. Sen ska jag gå hem. För imorgon, då ska jag vara på lokal. På Susie Q här i Boden. Så har du vägarna förbi. Men det är ingen som har vägarna förbi Boden. Så är du väldigt välkommen till Susie Q imorgon kväll. Då är undertecknad estradör. Jag är DJ där då. Väldigt trevligt ställe förresten. Så är det. Ligger vid tågstationen här i Boden. Nu har jag upplyst er om detta. AI Music by Tobias. En natt i Köpenhamn.

Candys orkester ifrån Danmark. Ja, Kongens Have. Jag är så dålig på danska. I varje fall, nu ska vi ta och göra Veronica lite glad. Hon behöver uppmuntran, våran kära Veronica. Hon ska få den här.

Jan Rud. Åtminstone har han bott ute på Dalarö i Stockholm, i Haninge kommun. Jag vet inte om man bor kvar där eller inte. Sen han var ju programledare för Svensktoppen också. En som inte har varit programledare för Svensktoppen, det är Seke Varg.

Cruising on Saturday Night. Var det där med Sekevarg? Finns där där ni kan höra streamade låtar. Om man säger så. Jaha, ska vi ta och göra henne glad också då. Ja, karisma i ett septemberregn.

Jajamensan. Karisma ifrån Österbotten i Finland i ett septemberregn. Nu är det så här att då Lasse Stefans har släppt en ny singel. De brukar göra det ibland så här, lagom till midsommar och sommaren. Så här. Det är snart är det midsommar, det är bara några veckor kvar. Vad blir det nu? Det är väl 3 veckor kvar eller något. Ja, i varje fall. Och nu ska ni få höra den här i Dansoteket, Radioactive Boden, när klockan har passerat 22. Ingen plockar en maskros. En Eddie Medusa cover. De har gjort en annan Eddie Medusa cover också. Vad ska jag säga?

Japan så har spelat på återresan också, men då valde väl åtminstone Olle Jönsson att ta flyget till Oslo eller någonting till Norge. Mm. Så det blev ingen spelning på återresan. Jag vet ju inte vad som stod i det där avtalet, det ska jag låta vara osagt. Men det jag tycker är dåligt, det är att det var en rullstolsbunden kvinna slash tjej som var tvungen att sitta ganska nära för att hon skulle se någonting. Och det hade då Olle Jönsson synpunkter på, varför hon skulle vara där och ta upp så mycket plats. Mm. Nej, det där är dåligt. Men jag har lovat att spela singeln, så då gör jag det.

Ingen plockar en maskros. Ja, lite skånsk musik det här, på det här kanske. Och då ska vi köra Prebens Poga, Tjejen i mitt liv. Och på det så tar vi Dans och Tekers. En låt som jag inte har spelat så mycket med mitt AI, alter ego. Och den låten heter This is a hit. Men först det här.

Sveriges bästa Eddie Medusa-tolkare, men han gör även mycket annat. Eddie Nilsson, en god vän till mig. Jaha, mina damer och herrar, fredag den 5 juni. Och imorgon är det då fest på Skansen. Men det är inte sämre här i Boden. Det är rockabillyparty på Susie Q imorgon kväll. Tillsammans med mig, Peter. Jag har inte så många som lyssnar ifrån Boden. Men det skulle vara kul om någon bodensare kanske lyssnar nu. Och, ja, men, jo, men jag går ner och tar en bärs där på kvällen. Ja, kom fram och säg hej då. Och tre på TikTok, ja, ni kan också säga hej och önska låtar och allt det där, men det där kan ni ju. Och även ni radiolyssnare, ni vet hur ni ska önska låtar. Så Teddy Eriksson, The Man in the Sky.

engelska där då, i dansoteket med din DJ Peter ända fram till midnatt denna härliga fredag den 5 juni. Nu någonting som inte jag har spelat förut i varje fall, men jag hittar den. Jag bara trillar på den. Johan, vad står det? Jo. Pirbauer, Johan Pirbauer ska bjuda på någonting som heter Lördagsdansen. Lyssna här.

Minnesbussen till Årgäng. Pia Pilgrens, Värmlands stoltheter. Var det ni hörde i Dansoteket? Vi fortsätter i musiken. Vi ska faktiskt ta en till med Pia Pilgrens, tänkte jag. Och vi ska köra Lover Please, tänkte jag. Och sen ska vi ta lite country på det här, eftersom vi har ju även country människor inne, så de får också liksom sitt lystmäte till godo. Vad ska vi hitta på mer? Jo, vi ska köra lite. Jo, men vi kör lite sånt. Men först då en till med Pia Pilgrens.

Little Sister Dwight Yoakam. Dwight Yoakam, Little Sister. Jerry Williams, det är aldrig fel. Ja, och vad tänker jag på då? Jo, nämligen nästa. Den här, ni vet. Den. Ja, just

Nej, men håll med om att det är bra. Jerry Williams, get it. Lite svensk somrig musik efter det här då. Drängarna och två blyga läppar.

Iskall öl och Kapten Morgan. Ja, det är grejer det. Säger de. De som håller på med sånt. Jag håller inte på med sånt. Men däremot, två låtar med kaliber 45 ska vi kunna skapa.

Jonathan. Pony Show heter de. Vi ska ta och byta lite musik. Ska vi ta och göra. Men vi gör väl så här först då. Vi gör så. Och sen så gör vi så där. Det är inte rätt låtar i och för sig då, men det funkar ändå. Jag ska köra två låtar. Your First and Last Love och That's My Baby. Med en favoritartist till Lasse i Torpgärden, nämligen Johnny Rivers.

två låtar med Johnny Rivers. Sist ut, That's My Baby. Ja, ska vi gå tillbaka till, kan det vara 80-tal kanske? Eller är det 90? Nej, 80 är det. Pointed Sisters och Katrina and the Waves.

Jajamensan. Katrina and the Waves på Radioactive Boden med din musikvärd Peter i 43 minuter till. Och nu ska tydligen ljudet ha reparerat sig. Ja, de orkar väl inte hålla på och bråka med mig längre. Radioactive Boden, Bodens närradio och även lite på TT då. Ja, jag ska väl kanske ta och spela någonting med den där Erik där. Jo, jag vet att Erik ska dit. Kolla vilken koll han hade, herr Vildsvin. Jo då. Men mina idoler ska dit också, JLT. John Lindberg Trio och en grupp som kallar sig för Hot Dolls. Jag har lyssnat lite på dem och de låter helt okej. Okay. Lite typ samma stuk som JLT. Men Erik Medusa, han är ju värt ett besök, bara han. I och för sig så kan jag väl tycka att Erik Medusa är en liten produkt. Men... ja, han är helt okej med det han håller på med i varje fall. Jag såg att Miss Selfie var inne och hon gillar den här, det vet jag. Mm.

Ja, Erik Medusa där som jag kommer på att träffa nästa lördag i varje fall. Så kommer jag träffa honom på Moonshine Cruisers i Farsta i Stockholm. För då befinner jag mig där, så det blir inget dansotek nästa fredag. Det blir lite svårt att sända musik ifrån ett tåg. Så är det. Erik Medusa, håll käften. Och den där är faktiskt riktigt, riktigt bra. Måste jag tillstå. Önskemusik kommer här och nu.

Sekevarg, jag är en pissluppare. Jo.

Det där var Linus Sander, Good Golly Miss Molly. Ja, ja, vi får ta det lite lugnt då. Ja, jag vet att den här inte är önskad, men jo, om jag kan läsa tankar så är den önskad.

Mexican Girl tillsammans med Donnes. Och innan dess så hade vi Det är du med Donnes. Ja, vad ska vi göra nu då? Tänkte vi. Ja, men ska vi ta en cover till? JR. Ja, klockan börjar närma sig midnatt och sen är det dags att stänga ner butiken och gå hem och sova. Så man är pigg och utvilad och sexy tills imorgon kväll. Eller ja, eller mindre sjuk.

Rocking All Over the World med JR. Var det där? Vi ska ta och köra ett litet rockmedley innan vi slutar också. Ska vi det? Ja, det ska vi.

Jajamensan, så där var det. Det var ju då, vad heter de? Titanics. Och kvällens näst sista då. Vi kanske hinner med våran avslutning.

Ja, så där var det. Det blir lite annorlunda avslut idag, men ibland så blir det så. Ja, men vi hinner köra lite grann av den. Är det ni på TT, ni får väl vara med idag. På hela i varje fall. Så, men de andra får inte det. Men tack ska ni ha för i afton. Och God bless you. Och jag älskar er allihop. Och så gott gör inget som jag skulle ha gjort. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Tack och bock.

Välkomna till denna timmas inslag denna dag. Vi tar en kort paus på en dryga 60 minuter från det ordinarie innehållet som vi hittar på Bodenmixen. Och så spelar vi en annan typ av stimfri musik. I normala fall så spelas det lite nymodernare musik som har skänkts bort av artisten för att de vill få en större spridning på sin musik. Det handlar oftast om glada amatörer. Vi ska ta och under den här timman spela lite äldre, professionella människor. Det handlar om de som oftast la grogrunden till den musiken vi känner igen idag. Det var förupplagan till bland annat rock'n'roll och mycket, mycket av den populära musiken vi lyssnar på idag. Det handlar om blues och de första 78-varvarna som dök upp mellan 20- och 40-talet. Vi ska öppna dagens lilla minnesprogram med Memphis Jug Band, en amerikansk musikalisk institution som var aktiva från 20-talet och ända fram till 50-talet. De spelade en variation av stilar under sina år som de var aktiva. Allt från folkmusik till ballader, blues och jazz. Men framförallt den så kallade jug-musiken. Här kommer Memphis Jug Band med Stealing Stealing.

Memphis Jag Band med Stealing alltså. Vi går vidare till en kille som var en väldigt stor influens för andra bluesgiganter. Det var inspirationskällan för bland annat Robert Johnson, Howling Wolf, John Lee Hooker, och andra nyckelfigurer inom den tidigare amerikanska musiken. Det handlar om Charlie Patton. Här ska vi få höra ett ganska sublimt solo framförande av Poor Me.

0: we know. Baby, won't you buy a bow?
1: Charlie Patton i en inspelning från 1934, strax innan han tog ner hatten alltså. Ja, där hörde vi ju en så kallad klagosång. Och visst är det lite av bluesens specialitet. Det gäller ju att tycka synd om sig själv om man ska skriva och framföra blues. Vi går vidare till en annan kille. Ora Alexander hette han. En bluessångare som framförde mycket under Columbia Records tak under det tidiga 30-talet. Här kommer en av de något kändare styckena från den här killen. Nämligen You've Got to Save That Thing.

Aura Alexander med You Got To Save That Thing. Och vi går från en dam till en annan. Ma Rainey, som är något större i alla fall till namnet åtminstone om man ser tillbaka i blueshistorien. Här kommer en inspelning från 1926 och det är den amerikanska klassiken Stack O'Lee Blues. En melodi som är svår att spåra bakgrunden på. Den har väl aldrig noterat, det har aldrig noterats vem som stod bakom den, och den har kallats för lite olika titlar under årens lopp. Stagger Lee eller Stack O'Lee eller Stack O'Lee Blues. Det här är återigen en gammal 78-varvare som vi har tagit fram. Och ja, sånt här skivrasp. Det är ingenting vi hotar med, utan det är en garanti. Här kommer alltså Ma Rainey.

Ma Rainey, en gammal inspelning av Stack Olie Blues. En melodi som för övrigt fortfarande hänger med om man hör den då och då. Så sent som för ungefär ett år sedan i alla fall då, för de som följer tv-serien Boardwalk Empire. Eller följde, jag tror den är avslutad nu. Nåväl, vi fortsätter med musiken och vi går vidare till Skip James den här gången. En kille som är ganska snabbt igenkänd, för han hade en väldigt unik stil på guran och en väldigt unik sångröst också. En utomvärldlig falsettosång. Och sättet han strängde upp sin gura, den influerade många musikaliska legendarer lite senare, bland annat Eric Clapton. Här kommer Skip James med Cherry Ball Blues.

Skip James i Cherry Ball Blues alltså. Och vi går vidare till en duett härnäst. En duett mellan Pink Anderson och Simmy Dooley. Det här är en inspelning från 1928. Och det är ett litet upptempo nummer som har mycket humor i sig. Det är en dialog eller en debatt som förs fram mellan Pink Anderson och Simmy Dooley, som båda spelar gitarrer och sjunger verser lite till och från. En väldigt rolig visa, och jag ska inte prata så mycket mer, utan vi kort och gott presenterar Every Day in the Week Blues.

Bluesen ska ju inte bara innehålla en massa klagosång och ja, självbejakande och så vidare och så vidare, utan man måste få roligt ibland också. Det hörde vi här med Pinky Anderson och Simmy Dooley. Vi går vidare till nästa dam, och det har faktiskt hunnit bli några damer i dagens program. Victoria Spivey ska vi höra härnäst. Och hennes inspelningar sträckte sig nästan över 5 decennier. Hon började 1926 och sjöng med väldigt många stora artister, som bland annat ja, allt från Louis Armstrong till Bob Dylan. Hon hade också en framgångsrik vaudeville-karriär tillsammans med hennes syster Addie Spivey. 1962 så hittade man hennes inspelningar i efterhand, och den här Dopehead Blues, den dök upp så småningom i någon översvämnad källare eller något sånt där. Här kommer alltså Victoria Spivey med Dopehead Blues.

Henry

0: and put them both in jail.
1: Victoria Spivey med Dopehead Blues. Och vi fortsätter väl helt enkelt med damerna. Vi har lyckats hitta några 78-varvare som innehöll väldigt många väldigt kända gamla bluesdamer. Och vi fortsätter med Bessie Smith. Den här melodin den skrevs 1927 under tiden som den stora översvämningen ägde rum i Mississippi. Muddy Water Mississippi Moan heter melodin och här ska vi få höra den klassiska versionen med Bessie Smith.

Bessie Smith med Muddy Water, Mississippi Moan. Och vi fortsätter med nästa kille som har figurerat lite som en mentorfigur till några andra giganter. Robert Wilkins heter han, och han lärde upp andra figurer såsom Furry Lewis, Memphis Minnie och till och med Son House. Han var också en inspirationskälla till Muddy Waters. Och Rolling Stones, de följde hans karriär och grottade ner sig i hans historia ganska ordentligt. För han hade en väldigt ett unikt sätt att så kallat fingerpicka på gitarren. Och en ganska unik sångröst hade han också, denna Robert Wilkins. That's No Way to Get Along heter melodin vi ska höra.

Robert Wilkins med There's No Way To Get Along. Och så rör vi oss vidare till ett stycke som det tyvärr inte finns så mycket information om, nämligen Caldwell Mississippi Bracey, som artisten kallades för. En ett djupt så kallat Mississippi Blues sound ska vi ta oss an här. Och en väldigt varm röst i låten You Scolded Me and Drove Me From Your Door.

Mississippi Brassy med You Scolded Me and Drove Me From Your Door. Nästa stycke, det har vi hittat från årtalet 1928. Labor Blues heter melodin och Tom Dickinson kommer framföra den. En klassiker i hemlandet i alla fall, där de har någonting som kallas för just Labor Day, där den här framfördes ganska hejvilt under den dagen på året i alla fall. Tom Dickinson alltså med Labor Blues.

Tom Dixon med Labor Blues fick vi där. Och nästa artist, ja, han hann ju inte med mer än 6 inspelningar under sin karriär. Men väldigt legitima, ska jag kanske säga, inspelningar blev det ju faktiskt. En enstaka mikrofon som fångade upp både gitarr och sång i ett rökigt rum någonstans var det oftast som stod som inspelningsbakgrund för Arthur Pettis, som vi ska lyssna på. Out on Santa Fe Blues heter stycket.

Out on Santa Fe Blues med Arthur Pettis fick vi där. Vi pratade för en stund sedan om ett band så här i förbifarten, nämligen Mississippi Sheiks. Och vi ska lyfta fram dem här i nästa stycke. Ett väldigt välbekant band under sin era i alla fall. Åtminstone runt omkring Mississippi-deltat. Och Armenter Bo Carter var kanske den mest prominenta personen från det här familjebandet. Han stod som influens för artister såsom bland annat Howling Wolf, Harry Belafonte och till och med Grateful Dead och Bob Dylan. Här kommer en bit musikalisk historia. Mississippi Sheiks med låten Still I'm Traveling On.

Mississippi Cheeks alltså med Still I'm Traveling On. Nästa inspelning den kommer från oktober 1927. Och 1927 bakom mikrofonen där hittar vi Blind Blake med Seaboard Stomp.

Blind Blake med Seaboard Stomp. Vi börjar närma oss i alla fall avrundningen på denna heltimma där vi har lyft fram lite minnesmusik. Idag har vi lyssnat in oss på bluesens tidiga inspelningar och vi avrundar och avslutar med Bessie Smith. En melodi som för övrigt har blivit omgjord och inspelad av ett flertal olika artister vid ett ganska många tillfällen i alla fall. Men det är väl få inspelningar som kan jämföra sig med denna. Framförd av The One and Only Bessie Smith. There'll be a hot time in the old town tonight.

Bessie Smith, There'll be a hot time in the old town tonight. Och det var sista stycket ut från denna lilla minnestimma där vi idag har lyft fram lite gammal blues i form av 78-varvare någonstans ifrån mellan 20-talet fram till 40-talet i runda slängar. Jag som har suttit här och flippat på dessa 78-varvare och om vartannat fått rengöra dem också. Det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Vi återgår till det ordinarie innehållet i den så kallade Bodenmixen efter det här som innehåller lite nyare stimfri musik. Tack för mig, säger jag.